0: Vi lever i en tid, hvor vi hele tiden bliver målt. På succes, på udseende, på økonomi. Sociale medier giver os et konstant indblik i andre menneskers liv, deres hjem, deres relationer, deres succeser. Og måske begynder vi stille og roligt at tænke, hvorfor ser mit liv ikke sådan ud? I dag der besøger vi altså Skelgårdskirken, en moderne folkekirke lige midt på Amager, kendt for sit åbne og inkluderende fællesskab. Og her taler jeg med sognepræst Poul Sørensen om det 9. bud. Du må ikke begære din næstes hus. Ikke kun som et spørgsmål om ting, men om misundelse, sammenligning og det præstationspres, mange mennesker også lever med i dag. For hvad er det, der sker med os, når vi hele tiden føler, vi burde være lidt mere? Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg altså her ved Skelgårdskirken på Amager. Skelgårdskirken er jo en moderne folkekirke. Den er kendt for sit åbne og inkluderende miljø. Men det er jo ikke kun, kirken er jo kun sådan et religiøst rum, men også sådan et lokalt samlingssted, man må sige. Det er jo en kirke, der ligger lige midt i det hele, faktisk lige midt i Vestamager Centeret. Og nu er jeg rigtig spændt, fordi nu skal jeg møde Poul, som er sognepræst her. Jeg har aftalt at mødes med ham hernede i det her mødelokale, som det må være her. Hej Poul.
1: Hej Michelle. Hej. Velkommen.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Ja, men helt herude på Amager.
0: Ja, helt ude på Vestamager.
1: Ja.
0: Ja.
1: Eller som vi siger, det centrale del af Amager, naturligvis.
0: I kalder det det centrale del af Amager.
1: Ja, fordi nu er vi jo hverken i Stor Magleby eller Dragør, men midt i det hele.
0: Ja. Ja, det kan du have ret i. Så det er i midten?
1: Det er i midten, og lidt over mod fælleden.
0: Ja.
1: Så lidt mod vest.
0: Og det, der jo også er lidt sjovt her ved jeres kirke, den ligger jo faktisk midt i Vestamager Center.
1: Det gør den, ja.
0: Altså, det er jo også lidt specielt.
1: Ja, og specielt er det også, at det var folk her fra området, der ville en kirke.
0: Mm.
1: Og det er jo gamle marker, der ligger her rundt omkring, eller det var. Og så fandt de ud af, at de ville samles. Det hørte oprindeligt til Tårnby Kirke, men de ville sammen, så byggede de selv et husbolig i Fabriksvej.
0: Nå!
1: Og så kunne de jo godt se, at det var måske med den udbygning, der er her, vi er 14.000 mennesker,
0: ja.
1: Så skulle der en kirke til. Og så var de så forudseende, at de fik placeret den her som en del af Vestamager Centret.
0: Ja.
1: Ja. Og den ligger midt i sognet også.
0: Ja.
1: Så det kan ikke være bedre.
0: Den ligger midt i det hele.
1: Ja.
0: Ja. Men Poul, kunne du ikke starte med lige hurtigt at fortælle lidt om dig selv, og så din rolle her i Skelgårdskirken?
1: Jo, jeg hedder Poul Bo.
0: Ja.
1: Og jeg har været præst i mange år.
0: Hvor mange år har det?
1: Jeg begyndte i 1988
0: okay.
1: på Vestjylland i 3 små sovne. Kirke Helsing, Drysselbjerg og Ræsø. Og på nøjagtig 7-årsdagen flyttede jeg så her ned på Præstefældevej i 1995.
0: Okay.
1: Og så har jeg været præst i mere end 30 år her ved Skelgårdskirken. Og i 2010 blev jeg provst.
0: Ja.
1: Og,
0: og kan du ikke lige fortælle dem, som ikke ved, hvad er provst?
1: Det er lettest at forestille sig af det, at vi har en kommune,
0: ja.
1: Så har vi en region, og så har vi et land.
0: Ja.
1: I kirken har vi et sogn, så har vi et provsti, som består af flere sogne, og så har vi et stift.
0: Okay.
1: Og vi er Amager Land Provsti her, som består af Tårnby og Dragør.
0: Mm.
1: Og der er jeg så leder for præsterne og har en hel masse andre ting. Tilsyn med kirker og provstiudvalget, som er nedsat som et fælles råd fra menighedsrådene her i Tårnby og Dragør kommuner, fordeler økonomien.
0: Ja, okay.
1: Og så har vi også nogle gamle kirker. Nogle, der er væsentligt ældre end den her, tilbage til 1200-tallet.
0: Ja.
1: Og det skal passes, så det er noget af det andet, jeg laver.
0: Ja, de skal vedligeholdes.
1: Ja. Ja.
2: Okay, jamen så har du det nok at se til, tænker jeg.
1: Det er...
2: Vi har været lidt inde på det her med, hvad betyder sådan en kirke her for lokalsamfundet? Altså det her med, at det også ligger lige midt i et center. Altså er I tættere på jeres borgere, end andre kirker er?
1: Nej, det tror jeg ikke. Men det har altid glædet mig lige fra den første dag, jeg kom og så kirken,
2: ja,
1: at kirken ligger midt i livet, og præcis, den er ikke omgivet af død.
2: Nej.
1: Fordi ellers kan man, når man går igennem kirkegården, sige, vi er omgivet af død, og det er egentlig noget, jeg er rigtig glad for, at vi ligger tæt på centret.
2: Men det har du faktisk ret i. Der er ikke nogen kirkegård. Der er ikke nogen kirkegård her, når jeg kigger ud, så er der ikke gravstene.
1: Nej, og, det er der ikke.
2: Hvor, må jeg spørge, hvor I kommer fra?
1: Vores kirkegård, Tårnby Kirkegård.
2: Og det er Tårnby, ja, Kirkegård. Okay, ja, den hører til den. Okay,
1: ja,
2: den måde.
1: Ja, ja, ja.
2: Så når man bliver bisat her, eller begravet her?
1: Ja, man er jo hvis man nu kommer over fra Jylland,
2: ja,
1: og gerne vil begraves derhjemme, og man kan få lov til det, så kan man jo blive begravet, hvor det skal være i Danmark.
2: Okay.
1: Men man har ret til at blive begravet der, hvor man bor, eller der, hvor ens familierelationer er.
2: Okay.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så Tårnby.
2: Ja. Så hvad så, når... For jeg tænker, I har sådan begravelser, hvor man, altså, hvor man også sænker kisten ned og sådan noget. Kører man så... kisten til Tårnby, og
1: ja, så har vi en kirkelig handling her,
2: ja,
1: og så holder rustvognen udenfor,
2: ja,
1: og bliver sat ned, og så holder bilerne ude på parkeringspladsen, og så kører vi. I gamle dage kørte man i cortege,
2: ja, præcis,
1: men da der er så få begravelser, så er det ikke rigtig en tradition, som man er vant til her, så bedemanden kører ned med kisten, og så venter vi til folk er kommet, dem der skal være med til begravelsen på Tårnby Kirkegård.
2: Ja. Og så tager du med derud? Og...
1: Jeg tager med derud og forestår, ja, så selve jordpåkastelsen,
2: ja,
1: når kisten er sænket ned i graven.
2: Okay. Det er jo også lidt specielt.
1: Meget specielt. Ja. Men det har jo... Det er jo bisættelsen, der er det nye. Ja. Begravelsen har jo hørt til i den kristne kirke. Det var faktisk noget af det, som folk havde mærke til ved de kristne. Det var den værdighed, de omgav de døde med, tilbage i romertiden.
2: Ja. Men hvordan kan det være, altså det her med, at du siger, at det betyder meget for mig, at vi ikke er omgivet af død? Altså er det ikke sådan lidt et vilkår på en eller anden måde, når man er præst?
1: Også i den grad. Jeg har to bisættelser og en begravelse i den her uge.
2: Ja.
1: Ja. Og skal tale med en familie herefter.
2: Ja.
3: Ja.
2: Det er fint. Ja. Så vi klipper bare det ud.
1: Det er godt.
2: Ja. Ingen problemer.
1: Ja. Så som præst, der er man sammen med døden. Altid.
2: Ja.
1: Men... Der er jo i vores sogn en begyndende konstatering af, at vi er nødt til at forholde os til døden. Men i hele den her min tid har det jo været noget med, at der har været sådan en eller anden forblommet forestilling om, at hvis det er sådan, forskerne bare får lang tid nok, så kan vi sådan set skubbe døden ud.
2: Ja.
1: Og det har jo været en eskapisme, man har haft. Altså, man har ikke ville forholde sig til det, og der er også folk i dag, som ikke forholder sig til døden. De unge mennesker skal ikke forholde sig til døden, fordi hvis de gør det, så er der nogle tanker i sig, i dem, som ikke er så gode at have. Men i din alder, og der er helt sikkert i min, der er det jo et vilkår, vi er nødt til at forholde os til.
2: Ja, ja, men er det ikke også noget kulturelt? Altså er det ikke noget, altså fordi jeg ved, i Vesten er vi jo virkelig bare generelt dårlige til det.
1: Jo.
2: I andre kulturer, de ser jo også som døden som sådan en naturlig hændelse, end noget, altså de lever med det på en anden måde, ikke?
1: Jo, jo, fordi man ser det. Yeah. Og det er klart, at når vi har et sygehus, og der er mange dør der, så bliver det taget ud af den daglige sammenhæng. Og dog er der jo også nogen, der dør hjemme. Mm-hmm. Og ægtefæller, som passer deres ægtefælle i flere år.
2: Yeah.
1: Så man støder ind i det, hvis ikke man lige pludselig vælter om.
2: Ja, ja.
1: Og så er det slut.
2: Ja. Hvordan har du selv med døden som præst? Må jeg spørge om det? Eller er det jeg går for tæt på?
1: Nej, altså jeg fik kræft, da jeg var 50.
2: Ja.
1: Og der blev det jo meget, meget nærværende.
2: Ja.
1: Altså, nu sidder vi et bord her, og der når man helt ud til kanten og kan kigge ned.
2: Ja, præcis.
1: Og der tror jeg da, at min kristentro er det eneste, der har gjort, at jeg ikke er fortvivlet over det.
2: Mm-hmm.
1: Og nogle gange siger jeg til mig selv, til min kone, vi skal leve det, vi tror.
2: Yeah.
1: Når Jesus er opstået fra de døde, og han lovede os, at vi ikke skal dø.
2: Lovede han os det?
1: Det lovede han os, ja.
2: Det var da også vildt, at han kunne love os det.
1: Ja, men det siger noget om, hvor stor han er.
2: Ja, ja, det gør det da.
1: Ja.
2: Ja. Men det er noget med, så det evige liv og sådan noget. Så, noget med, så kommer vi, hvad? Fordi vi dør jo fysisk.
1: Vi dør fysisk, ja. Og når jeg dør og trækker mit sidste åndedrag, så står Jesus der og rækker mig hånden.
2: Mm.
1: Og siger, nu skal vi afsted. Nu skal vi til himlen.
2: Og så tager vi til himlen?
1: Ja.
2: Der er jo også nogen, der tror på, at vi får en tur mere.
1: Ja, men det, der er det sjove ved det, det er, at samtidig med, at vi skal til himlen, så taler Jesus jo om, at han kommer igen og nyskaber himmel og jord. Sådan som den er her med udsprungne træer og det hele.
2: Ja.
1: Og så skal vi genopstå med krop og sjæl og det hele. Og det, der er ind imellem, fra jeg dør til han kommer og giver os liv tilbage og forviser døden, det ved vi faktisk ingenting om.
2: Nej.
1: Andet nogle få ord, hvor Jesus sagde til ham, der blev korsfæstet, der var tre, der blev korsfæstet, så sagde han, ind i dag skal du være sammen med mig i paradis. Men han har aldrig beskæftiget sig med at fortælle os, hvad der så skulle ske. Så vi ved ingenting om det.
2: Nej. Så, men tror du på, at vi kommer tilbage?
1: Ja. Jeg tror, at jeg skal stå op. Hvis jeg har råd til at sætte penge hen, det, så skal jeg begraves.
2: Men okay. Så han har lovet, at vi ikke skal dø. Men vi skal midlertidigt dø.
1: Hvor vi skal sige farvel til vores krop og vores kære. Og det er selvfølgelig der, hvor døden er alvorlig.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Ja, fordi men dem kender man ikke på den anden side.
1: Det ved vi ingenting om.
2: Det ved vi heller ikke.
1: Men jeg er helt sikker på, at jeg skal være sammen med min kone og mine børn, mine børnebørn og med dig, hvis du er med.
2: Ja, på den anden side.
1: Ja.
2: Men man ved ikke,
1: hvor når Jesus kommer og genopretter det hele.
2: Ja, okay, så kommer vi tilbage.
1: Der er nogle fantastiske billeder af det, men det har vi nok ikke tid til at snakke om i dag. Men der er nogle fantastiske billeder af, hvordan det skal være. Billeder, ja, men...
2: Ja. Men var det sådan nogle tanker, du gjorde dig rigtig meget i, da du blev ramt af alvorlig sygdom? Var det sådan det, du dykkede ned i rigtig meget og tænkte, at...
1: Altså, jeg har sådan... Min personlighed er, at jeg lytter til, hvad der sker, både med andre og med mig selv. Og så skal jeg lige have en tid til at tænke over det.
2: Ja.
1: Og tanken om, at jeg skulle sige farvel til min familie og til min menighed, var jo grufuld. Men så på den anden side, så ved jeg, at mit liv er i Guds hånd.
2: Mm.
1: Og det har jeg lært af min mor. Jeg dør den dag, Gud har bestemt det.
2: Ja.
1: Og ikke en dag før.
2: Du tror, det er forudbestemt? Eller det er forudbestemt? I får. Ja, har han lagt en plan for os, tror du?
1: Ja, han ved...
2: Okay.
1: han ved, hvordan det er, men det med at sige, at han har lagt en plan, så kan vi jo, så kan den her forstand og begynde virkelig at få det svært. Det siger, jamen, følger jeg nu Guds plan, og hvis jeg går den vej, så går jeg en rigtig vej, hvis jeg går en anden vej, så går den anden vej. Sådan er det slet ikke. Vi har vores frihed til at leve.
2: Ja, jeg synes jo også, at det der med, at han har givet os vores frie vilje, at det er den, der ligesom er stærk.
1: Vi er blevet skabt kun lidt ringere end Gud, med fantastiske evner og en frihed. Ja. Og det er kristendommen jo virkelig, som vi ser verden udvikle sig, synes jeg, at det er jo virkelig, virkelig, virkelig et privilegium, at vi har en frihed til at handle og ikke handle, til at tænke.
2: Til ikke at tænke.
1: Til ikke at tænke, ja. Så det der med, jamen jeg ved, at det er noget mystisk noget, men det findes jo i relationer, ikke? Du ved, hvad dine nærmeste gerne vil have, at du gør.
2: Ja.
1: Men det er jo ikke en spændetrøje.
2: Nej.
1: Men det er, kan man sige, noget, vi har med i vores rygsæk. Og der kan man jo godt bruge billedet af, at Gud går ved siden af os. Det er jo Kierkegaard, der gjorde opmærksom på det der, at og som Jesus siger, at Gud kender selv, hvor mange hår vi har på hovedet. Det er der ingen, der selv gør. Men så er der et inderligt kendskab, og derfor har vi en frihed.
2: Hvad når du formidler det her, når du konfirmerer de unge mennesker? Jeg forestiller mig, at du også formidler en masse til dem omkring Jesus og Gud. Og er du lige så moderne i at gøre det, som du er lige nu, for eksempel? Jeg synes, du er meget moderne i din formidling af Gud.
1: Jamen, her i kirken er der jo mange aldersgrupper.
2: Ja.
1: Og det vil sige, at jeg har så valgt med mine konfirmander, at vi har nogle specielle gudstjenester, som er for konfirmanderne, og som er helt på deres præmisser også med de billeder og hvordan der bliver talt. Til en almindelig gudstjeneste, hvis der er dåb, så skal man selvfølgelig tage højde for, at der kommer nogen ind, og det er et festdag osv. Og så er der, har vi en stor menighed her, som kommer søndag efter søndag. Og derfor indimellem må det godt være lidt mere kompliceret. Altså, graver vi lidt dybere ned.
2: Ja.
1: Og det er jo det, præster er dygtige til.
2: Ja.
1: At kunne adressere. Og nogle gange kan det så godt være et clash, hvis der sidder mange forskellige grupper og siger, det var faktisk ikke det, jeg havde brug for at høre i dag. Men så kan det være, at der er nogle andre, præsten har talt til.
2: Ja.
1: Og det er det, vi forsøger.
2: Ja. Og det er også det, I gør med konfirmanderne.
1: Ja.
2: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om de her bude her. Det er jo sådan, at de her programmer er bygget op på et bud.
1: Ja.
2: Et af de 10 bud. Og her i dag, der skal vi snakke om det her med, at du må ikke begære din næstes hus.
1: Ja.
2: Og jeg synes, det lyder lidt sjovt, det her med, hvorfor lige huset, ikke? Altså, handler det ikke om, at du... Det handler vel om noget misundelse, ikke?
1: Nej, altså, jeg tror, vi skal tage det meget bogstaveligt, hvad budet egentlig siger.
2: Hvordan vil du sige, det er sådan i en moderne kontekst?
1: Jamen, jeg vil gerne komme med en historie.
2: Ja, det skal du gøre.
1: Altså, huset, det er jo det, der rammer. Den er rammen for der, hvor vi er hjemme selv.
2: Ja.
1: Når vi er ude på arbejdsmarkedet, så er der andre, der bestemmer over os.
2: Mm.
1: Når vi er hjemme i vores hus, så har vi lov til at være konger og dronninger og prinsesser og prinser.
2: Alt det, vi vil.
1: Vi gerne vil.
2: Ja.
1: Og derfor er det også det, som er der, hvor vi kan have vores tryghed, vores base, eller hvordan vi skal sige det. Og det vil sige, at de 10 bud er for virkelig, virkelig grundlæggende i alle de bud, som rammer vores menneskeliv ind.
2: Ja.
1: Så det, som Gud siger i det bud, det er, at du må ikke tage en andens hjem.
2: Okay.
1: Du må ikke begære det. Og hvordan begærer man?
2: Fra nogen.
1: Ja, hvordan begærer man det? Jamen, det kan man jo gøre ved nogle økonomiske foranstaltninger, sådan at man sørger for, at det bliver for dyrt at bo i din lejlighed.
2: Ja.
1: Med nogle huslejestigninger, for eksempel.
2: Ja.
1: Eller, nu ved jeg godt, og tag det her for sjov.
2: Ja. Ja. Jeg har advaret lige lytterne, det er bare for sjovt det her, der sker nu. Ja.
1: Jeg har arbejdet i 30 år på det her sted, og synes egentlig, at jeg burde også i min alderdom kunne bo her. Men med de huspriser, der er her, har jeg ikke en chance.
2: Nej, det
1: du
2: er...
1: kan godt se, at og vi er i gang med i København at smide folk længere og længere ud,
2: ja,
1: som ikke... Hør til dem, der kan købe et hus. Grunden herude koster 4 millioner.
2: Ja, det er dyrt, ja.
1: Og der ligger egentlig, for mig at se, noget, som kristne mennesker i hvert fald skal tage højde for, det er, huset er det grundlæggende. Og det at gå ind og sørge for, at du ikke kan være der, det skal man bare vide, at det ser Gud ikke lidt på.
2: Mm.
1: Og det er derfor, han har sagt, du må ikke begære. Og ordet begære betyder jo, at du må ikke lægge hindringer i vejen, sådan at du overtager den. Og der er lavet gode filmer med det her og alt sådan noget.
2: Ja.
1: Så det er i høj grad noget, som har med vores virkelighed her i København at gøre.
2: Så han er ikke glad over det?
1: Nej.
2: Nej. Men handler det kun om materielle ting, sådan som ens hus, det her bud?
1: Det handler selvfølgelig også om begær.
2: Ja. Altså, fordi jeg synes jo, man begærer ens hus. Ikke?
1: Jamen, hvis du begærer en andens hus. Det sjove er, at du må gerne begære dit eget hus.
2: Ja, okay. Jeg må gøre, ja, okay.
1: Ikke? Du må gerne begære det, du har. Det vil, fordi ordet begære har jo nogle... Det er jo ikke kun negativt. At begære kan jo også sige, at nogle af os er frugtelskere.
2: Ja, men jeg tænker også... Altså, fordi... Jeg har altid troet, der lå noget misundelse i det.
1: Det gør den også.
2: Man ikke måtte... men jeg kan da godt være misundelig på, hvis nogen har et stort flot hus. Det kan jeg da godt tænke, ah, wow, det gad jeg godt at have. Men det er ikke sådan en misundelse.
1: Jo, men når det så bliver begæret, det er, at du så aktivt ser med alle de muligheder, der er dig til rådighed, og så sørger for at anskaffe det.
2: Okay, så hvis jeg begynder at gøre noget, sådan så at jeg kan få huset,
1: ja,
2: tage huset, så er vi ude i noget,
1: så er det begæret.
2: Ja. Okay, ja. Men jeg må godt synes, at det er et flot hus. Og jeg må godt synes, at det kunne jeg godt tænke mig.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg må bare ikke...
1: Jeg håber, at du har en sans for skønhed og for at kunne se nogle muligheder og alt det der, som hører til, som jeg kan have over for nogen, der har nogle flotte haver, ikke? Hvor jeg siger, wow, sådan en vil jeg også gerne have.
2: Ja. Hvordan synes du, at det her bud, det adskiller sig fra andre bud? Altså, af dem, der er?
1: Jamen, jeg tror, en god måde til de 10 bud, det er egentlig at sige, at de tre første handler om forholdet mellem mig og Gud.
2: Ja.
1: Og så er det grundlæggende sådan, at det vigtigste bud, det er, som handler om forholdet mellem os, det er, du skal ære din far og din mor.
2: Ja.
1: Og jeg spørger jo konfirmanderne, hvorfor? Og det er forbavsende, hvor mange, der så svarer, det der lige er i kernen, jamen det var fordi, det er dem, der har skabt os.
2: Mm.
1: Ære dit eget liv.
2: Ja.
1: Det er det mest grundlæggende. Og det er selvfølgelig også derfor, vi skal have Gud, fordi det er ham, der har givet os livet. Og så har du de her grundlæggende ting omkring vores måde at leve sammen på,
2: ja,
1: som gør, at vi skal lade være med at gøre ting for, at den anden kan få det liv, som er det gode liv.
2: Mm.
1: du må ikke lyve. Nej, fordi så kan du ødelægge et menneske ved løgn, ved at beklikke personens integritet, for eksempel.
2: Ja.
1: Og det er det samme med begær. Og jeg synes jo, at vi ser eksempler på, at det rent faktisk sker. Hvis du har nogen, der køber et hus bare for at... Nu kan de se, at de laver det så i stand, og så hæver man huslejen til noget, som de eksisterende beboere ikke er i stand til. Mm. Det er da...
2: Ja, det er forfærdeligt.
1: Ja. Så begær og grådighed har selvfølgelig også noget med hinanden at gøre.
2: Ja, fordi misundelse er jo en naturlig følelse.
1: Det er en naturlig følelse.
2: Det er først, når man begynder at ødelægge det for andre.
1: Nemlig.
2: Eller at følelsen tager over, ikke?
1: Altså, jamen, begæret er sådan set godt. Jeg begærer allerede nu, når jeg skal have stik tænderne i min René Clode blomme her til efteråret.
2: Din hvad for en blomme?
1: René Clode.
2: Okay, hvordan er det nu, den blomme ser ud?
1: Den er gul.
2: Den er gul, lille og gul.
1: Nej, eller den er gul over i det brune orange.
2: Okay.
1: Mm.
2: Ja. Har du sådan en blommetræ derhjemme?
1: Mm.
2: Ja. Hvornår springer de ud?
1: Det er i september.
2: Nej, der er lige noget tid endnu.
1: Jamen, jeg længes.
2: Du længes efter dine blommer.
1: Ja.
2: Ja. Hvor gammel er det, et blommetræ?
1: Jamen, det var sådan, at da jeg blev prov, så blev vi nødt til at bygge et kontor der, så det gamle, det blev revet ned.
2: Okay.
1: Så det er 10 år gammelt.
2: Det er kun 10 år gammelt.
1: Ja.
2: Men det blomster hvert år, og...
1: Ja, ja.
2: Ej, hvor godt.
1: Ja.
2: Ja. Hvordan tror du, at det her bud, det ligesom gør sig gældende, når vi lever i en verden, hvor vi konstant sammenligner os med andre?
1: Ja.
2: Altså i forhold til sociale medier, og vi hele tiden sådan, nå, okay, og så skal det så sådan derud, og nu skal man have det her tøj på, og... Du ved, altså
1: ja,
2: men
1: jeg tror, jamen jeg tror bare ikke, jeg tror ikke det er begær, der stiller, i hvert fald ikke, nu har jeg jo en del med unge mennesker at gøre og sådan noget, det er slet ikke det, for de unge mennesker er det et spørgsmål om, at de vil ikke falde ud, de vil, altså jo flere billeder man ser af de her underskønne piger, som man kigger på, eller for drengens vedkommende unge mænd, så vil man ikke falde ud, man vil gerne lykkes.
2: Mm, ja.
1: Man vil gerne være perfekt.
2: Men altså, hvordan oplever du de her sociale medier i forhold til de unge? Oplever du, at det kan forstærke det her begær eller misundelse hos nogen?
1: Jamen, jeg tror bare, at det, der spiller i deres liv, er mere det der med, at de gerne vil være perfekte.
2: Ja.
1: Og den perfekthedskultur, den er rædselsfuld.
2: Ja.
1: Og derfor også noget af det første, vi tager fat på, det er jo... Det bliver sagt meget i tiden, vi er skabt i Guds billede.
2: Mm.
1: Og hvis Gud er tilfreds med dig, så kan du også selv.
2: Okay. Er det det, han siger? Hvad siger han om at være perfekt?
1: Jamen, der skal vi skelne, fordi okay. Det smukke, det skønne, hører jo Gud til.
2: Mm.
1: Altså, kig ud af vinduet. Der er ikke andet. Så kan vi lave noget grimt byggeri i København. Men ellers er det jo skønt og videre. Men hvis det er sådan, at vi kommer der og bliver bildt ind, at hvis det er sådan, du lige ser sådan her ud, så lykkes du. Hvis det er sådan, du lige gør det der, så begynder folk at sige, wow.
2: Ja.
1: Så bliver det jo et problem. I stedet for at være tilfreds med, hvordan jeg er. Altså, jeg har to flyveører. Og det synes jeg jo ikke er det smukkeste, men det er nu mig.
2: Ja.
1: Det er mit kendemærke,
2: ja.
1: Sammen med mange andre i min familie. Og det er så det. Ja. Det tror jeg, at det der med at kunne sige, jamen, ja, det er nu den det er jo den person, jeg er, fordi jeg tror jo ikke, altså hvis jeg sådan ser på, hvad de der skønhedsklinikker gør ved folk, så synes jeg ikke, de bliver pænere.
2: Det må jeg indrømme. Nej, altså det kan man jo have en holdning til.
1: Ja.
2: Men jeg tror også noget som udseende, det ændrer sig jo også. Altså, vi ud der, altså,
1: ja, ja, ja.
2: Og måden vi ser på,
1: ja, ja, ja.
2: På udseende, ikke?
1: Ja, ja.
2: Det ændrer sig jo også.
1: Ja, det er derfor, de griner af, hvordan jeg så ud som teenager.
2: Nå, gør de det?
1: Ja, ja.
2: Det synes de er sjovt.
1: Det synes jeg også selv.
2: Ja.
1: Ja, men jo, der kan også være noget misundelse, men misundelse tror jeg mere er i spørgsmål om, at hvis du har dannet dig et billede af, at du skal have mærkevarer, tøj og ting, hvis den anden så har det, så kommer misundelsen, og så kan begæret komme. Jeg tror, det er noget andet lidt med udseende, selvom det selvfølgelig, at alting hænger sammen. Mm. Så kan man gå ud og se, om man kan få fat i det ude i Fields. Ja. Eller som at købe fake kopivarer.
2: Ja.
1: Bare for at gå med det, ja.
2: Ja. Hvad tror du, altså kan denne her følelse af misundelse eller begær, eller kan det fortælle noget vigtigt om os selv, når vi egentlig oplever det? Jeg tænker, at vi alle sammen oplever følelsen af misundelse. Kan den følelse fortælle noget vigtigt om os selv?
1: Den fortæller os jo, at bør fortælle os, at vi er syndere. At vi syndere. Netop. Ja.
2: Det lyder virkelig slemt. Det lyder som om noget, man bliver straffet for, ikke? Altså.
1: Jamen, synd er, betyder jo gå ved siden af det, som Gud havde tænkt, at vi skulle.
2: Ja.
1: Jeg tror, det allervigtigste, det er egentlig at begynde at vende blikket ud, væk fra sig selv.
2: Mm.
1: Kig på de tulipaner, der står lige derude, se hvor smukke de er.
2: Mm.
1: I stedet for hele tiden at vende blikket ind imod dig selv, og hele tiden gå og sige, hvad tænker de andre om mig? Og så blive optaget af noget.
2: Mm.
1: Gør noget med dine hænder. Mal, syng, spil, eller blive god til at stå på rulleskøjter, eller hvad det er, fordi bymennesket har også det der problem, at vi har alt for meget tid til at gå og spekulere over os selv.
2: Mm. Men er det ikke også altså, en del af det her med den her identitetsdannelse, når vi snakker unge? Det her med, at man jo ens identitet bliver jo også skrabt af i samspil med andre.
1: Det er klart.
2: Så er det ikke derfor, den her optagethed er, hvad tænker andre så om mig i den aldersgruppe,
1: hvor det er klart.
2: Det er aller værst, ikke?
1: Ja. Og det er det, at man er på vej til at skulle finde ud af, hvem er jeg selv?
2: Ja.
1: Og hvad vil jeg gerne være? Og hvordan tager jeg mig derud? Og hvordan skal det gå med mig? Det er klart.
2: Ja.
1: Og der synes jeg, det allervigtigste, det er at sige, jamen, du er elsket.
2: Mm.
1: Og hvis ingen andre elsker dig, så er du elsket af din Herre Jesus.
2: Ja.
1: Fordi han har aldrig nogensinde skabt os til, at vi skal gå alene. Fordi bliver vi isoleret? Det tror jeg er en af de aller sværeste ting. Hvis vi bliver isoleret i os selv, så begynder de mørke tanker at fise rundt i hovedet på os. Spiller man fodbold, så griner man. Altså, der kan man ikke gå og sige, jeg duer ikke til noget.
2: Nej. Men har Gud skabt os i flok på en eller anden måde?
1: Hvis du bruger ordet flok, så er det negativt. Hvis du bruger ordet fællesskab, så er det positivt.
2: Nå, Gud, det vidste jeg ikke. Er der forskel på de to?
1: Jamen, flok er jo sådan en biologisk term fra udviklingsteorien, ikke?
2: Altså,
1: det kan jeg ikke bruge til noget som helst.
2: Nej.
1: Men vi er skabt til fællesskab.
2: Okay, det er vi skabt til. Det er, han har skabt os til fællesskab.
1: Og det er jo, det fællesskab bliver jo etableret imellem Adam og Eva, inden de bliver smidt ud af haven.
2: Men der er altså et eller andet med det der Adam og Eva, jeg ikke forstår.
1: Ja.
2: Jeg forstår ikke. Altså, han skabte manden, ikke? Først. Mm. Og så tog han et ribben fra manden.
1: Mm.
2: Og lavede Eva.
1: Det er den første kloning i verden.
2: Ja. Og derfor har jeg jo altid troet, at rent biologisk, at faktisk, at han havde et ribben mindre end kvinden, at mandeskelettet var anderledes end kvindens. Så jeg gik i mange år og troede, at mænd har jo, hvordan kan man se på et skelet, om det er en mand eller en kvindes skelet? Og jeg siger jo så, at jeg mener det, fordi at manden har et ribben mindre end kvinden.
1: Okay.
2: Ja. Men det så vokser ud igen, da han har foræret hende det, og så bum.
1: Det ved vi ikke noget
2: eller
1: om.
2: Eller lavet hende.
1: Men Kain og Abel havde nok samme antal ribben.
2: Men jeg tænker, altså, det havde da været lidt sjovt, hvis det passede sammen på den måde.
1: Ja. Ja,
2: ja. Det ikke det? Kunne det ikke have været fint?
1: men fællesskabet,
2: ja,
1: er jo det, som vi lever i. Det er, ja, det, vi vokser i.
2: Præcis, vokser i.
1: Vi vokser der, og fællesskaber kan selvfølgelig så også tage en meget uhyggelig drejning til at blive noget med, at man holder kontrol.
2: Ja.
1: Det ser man hos mange unge mennesker, at de er jo benhårde ved hinanden.
2: Men det er jo ikke alle fællesskaber, der er gode.
1: Nej, det er det ikke. Nej,
2: nej,
1: det er det ikke.
2: Men hvordan kan man skelne det, når man er ung? Hvordan kan, er det man måske ikke rigtig lige helt i stand til?
1: Men du kan sige, hvis det er sådan, du går hjem glad fra et fællesskab.
2: Ja.
1: Hvis du opbygger hinanden. Jeg har to hold konfirmander nu. Jeg kan jo mærke, at de har det godt i klassen.
2: Ja.
1: De har selvfølgelig også mindre grupper og sådan noget. Men går ind til hinanden, og det er jeg ikke i tvivl om. Det er klasselæreren, der har en stor del af skylden. Men hvis det er sådan, at du går derfra og er glad og glæder dig til næste gang, så er det et godt fællesskab. Hvis du går derfra og tænker på, ja, du er ikke.
2: Mm. Så, er det...
1: så er det negativt.
2: Mm. Men hvad hvis det fællesskab jo er et fællesskab, du er nødt til at være i?
1: Jamen,
2: altså, det er man jo nødt til.
1: Så er det psykisk vold.
2: Ja. Oplever du nogle gange som præst, de konfirmander, du har, der faktisk nogen, der stikker lidt ud? Altså, der er nogen, der ikke føler, de passer ind.
1: Jo, jo.
2: Eller ikke lader sig passe ind, eller hvad siger man?
1: Sådan, ja.
2: Ja. Så har du nogle specielle snakke med dem? Nej.
1: Det kan være, at vi har nogle små snakke ind imellem, men ja, ellers er man jo nødt til at være en del af det fællesskab, man er blevet sat i.
2: Ja.
1: Jeg mener også, at der er noget, der hedder et folkefællesskab.
2: Mm.
1: Og der er det variation af det. Og derfor, hvis ikke vi lærer respekt, at du kan være lige så forskellig for mig, men vi skal jo lære at leve sammen.
2: Det er det.
1: Og så øve os i at se, hvad er det for nogle gode ting, du har, som jeg ikke har måske. Og så få det samspil ud. Det er jo den måde, at det danske samfund har udviklet, eller har skabt de værdier og den måde at leve på, som vi har. Det er jo, at det var variation i det. Og det at kunne se på hinanden med de øjne, der siger, jamen, det der kunne jeg aldrig drømme om. Men det er jo fint, du kan det. Og så søge efter, hvad kan du bibringe fællesskab med.
2: Synes du, det er noget, at der har udviklet sig i en god retning med tiden?
1: Jeg synes, det jeg ser her, ja, og jeg er,
2: ja,
1: så er der virkelig øje for hinanden.
2: Mm.
1: Det må jeg sige.
2: Ja, det er godt. Fordi der er jo meget mistrivsel. I folkeskolerne nu,
1: ja,
2: her, ikke?
1: Ja.
2: Jeg tænkte på, at det kunne måske have noget med det her at gøre, med at vi hele tiden bestræber os på at skal passe ind i en kasse, eller være på en bestemt måde, ja, eller se ud på en bestemt,
1: ja,
2: måde. Ikke? Altså.
1: Og det er jeg heller ikke i tvivl om, at der er nogle af mine konfirmander, der har det, ja, på den måde.
2: Ja.
1: Men der er det, kig ind i Guds øjne, og hør ham sige, jeg elsker dig.
2: Mm.
1: Jeg har selv skabt dig.
2: Mm.
1: Og i mine øjne er du lige så væsentlig som det univers, jeg har skabt.
2: Ja, så det er jo sådan det, at kristendommen siger om menneskets værdi, at du er god nok, fordi jeg har skabt dig.
1: Ja, men har selvfølgelig også de 10 bud at sige. Altså, og der tror jeg, at det er meget vigtigt at sige, og lave den skelning, man siger, en ting er os som personer, og dem vi er. Noget andet, det er det, vi gør. En god forælder skal ikke altid sige ja til, hvad børnene kan finde på.
2: Nej.
1: Men elsker ubetinget. Og jeg tror, det er meget den skelnen, som vi er nødt til at opbygge, for ikke at gå galt i byen. At vi skelner imellem at sige, mor og far elsker dig. Og der kommer ingenting imellem den kærlighed.
2: Mm.
1: Men du skal altså rydde op på dit værelse.
2: Mm. Men tror du, at den her kærlighed, altså, og kan være med til at modstå det her præstationspres? Det er jo vi lever jo også i en præstationskultur. Altså, er det kærligheden, der gør, at vi kan modstå det pres? Det er jo et pres, det er, som vokser.
1: Jamen, det kommer lidt af. Ja, ja. Men nej, jeg tror, der skal noget identitetsforståelse til.
2: Mm.
1: For vi er jo nødt til at leve som de mennesker, der kan stå og kende os selv.
2: Mm.
1: Altså, der kommer en hel masse med værdier ind i efterhånden, som vi bliver voksne, og siger, hvad er det, jeg vil stå for? Hvad mener jeg grundlæggende, at et værdifuldt menneske er, og et værdifuldt menneskeliv er? Er det bare at følge med strømmen og gøre som de andre, eller er det noget, der er så vigtigt, så det er mig, og det er jo, jeg lever og dø på?
2: Ja.
1: Og hvis ikke man kommer dertil, så bliver man revet rundt i manesien. Alt, hvad der kommer til at ske. Og så kan man virkelig slå sig.
2: Mm. Ja. Men hvordan kan troen så hjælpe os?
1: Jamen, min tro er jo den, at til trods for, at jeg ser på mig selv, at jeg er synder, så er jeg elsket.
2: Mm.
1: Til trods for, at jeg bestræber mig på at gøre, ikke at begære andre og alt det, der ligger der, så ved jeg jo, at jeg handler forkert, men på grund af, hvad Jesus har gjort for mig, så har jeg tilgivelse og lever i tilgivelse. Ikke ind og ud, men konstant. Fordi det er den frihed, han har givet mig.
2: Mm. Du sagde det også lidt før, det her med, jamen så kig rundt omkring, så kig på alt det, der er derude, alt det andet, og så blikket lidt væk fra sig selv.
1: Ja.
2: Er det også en form for noget taknemmelighed, noget med at fokusere på det i stedet for?
1: Ja,
2: at være glad for det, der nu engang er.
1: Ja, ikke? Jo. Det har man set en smuk rose, og måske haft en duftrose, så behøver man jo ikke andet for at opfylde målet med livet.
2: Ja.
1: Det er nok.
2: Ja.
1: Men også den her tanke, synes jeg, at det der, hvis vi tænker over, hvor kompliceret vi indretter som mennesker, og alt andet i den også, så er det jo så er miraklet jo det, at vi lever.
2: Mm.
1: Det er livet, der er miraklet.
2: Og det er det, vi skal være taknemmelige for.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Se på det, lev i det, smag det, duft det, hør det. Og der tror jeg, i vores storby, hvor vi lever, hvis man lever i en lejlighed og har asfalt og butikker og sådan noget, så får man jo ikke den der det ind, som vi heldigvis har tættere adgang til her. hvor jeg bor. Og det tror jeg er et problem, fordi hvis det er sådan, at din store passion er at gå ud og så få smidt de ærter i jorden og så se dem vokse op, i stedet for at gå og se på Louis Vuittons nye kollektion, som jo trods alt kræver, at man har en indtægt. Og så.
2: Men hvordan arbejder man så med den taknemmelighed, hvis man synes, livet faktisk er rædselsfuldt? At man faktisk er sat i en situation, hvor man synes...
1: Jamen, det tror jeg, man skal gå hen og snakke med sin præst.
2: Er det noget, du kan hjælpe med?
1: Det tror jeg bestemt, ja. Det tror jeg er meget vigtigt at få snakket, fordi vi lever meget i en kultur og et samfund, hvor det der med, at jeg ikke lykkes.
2: Ja, præcis.
1: Og det er præsten en god samtalepartner. Mm. Til at sige, hvad er det egentlig? Fordi hvis det der med, at hvis man står med den, så får den på afstand ved, at den anden kommer ind og får et blik ind i det, og egentlig former den samtale, du kan have med dig selv, om, hvad synes du? Og have det her perspektiv med, at det er kun én ting, der er vores lykke.
2: Nej.
1: Det begæret snæver vores blik ind og siger, uden det kan jeg ikke leve.
2: Ja.
1: Men det er jo bedrag.
2: Ja.
1: Kig dig om.
2: Så det er det, jeg skal sige til min søn, når han gerne vil have en ny PlayStation. Så skal jeg sige, det der, det er bedrag. Du skal gå ud.
1: Nej, jeg vil nok sige til... Nej, det skal vi ikke snakke.
2: Nej.
1: Men...
2: Ja.
1: Jamen,
2: det havde jeg
1: nok en meget mere håndfast behandling.
2: Du tænkte, selvfølgelig kan du det, nu skal jeg vise dig, at du godt kan leve uden den, så den får du ind.
1: Yes,
2: ja.
1: Yeah.
2: Ja, men altså, når vi nu siger, okay, det er okay at være misundelig, det er jo okay at være misundelig, det er begæret, der er et problem.
1: Ja.
2: Ja, og nogle gange, så kan livet blive så rædselsfuldt, at vi faktisk ikke rigtig kan se den der taknemmelighed, som du faktisk siger, kan være modvirke de andre ting.
1: Ja,
2: ikke?
1: Jo.
2: Og så siger du, så kan man snakke med dig, med præsten. Oplever du, at folk kommer til dig og siger, jeg har faktisk brug for en snak, jeg har det faktisk ret dårligt. Jeg har brug for at få vendt nogle ting.
1: Ja.
2: Oplever du det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og nogle præster har rigtig, rigtig mange samtaler.
2: Ja.
1: Og så har vi jo i Folkekirken lavet sjælsorg på nettet.
2: Ja.
1: Af samme årsag, for hvis det er sådan, man ikke vil give sig selv det kende, for at man kan få lov til at snakke med en præst omkring livet.
2: Mm.
1: Ja. Men præster er gode til at tale omkring, hvordan vi forholder os til vores liv.
2: Men tror du ikke, at der er mange derude, der ikke er klar over, at de faktisk kan bruge deres præst til de her ting?
1: Ja, jeg er så klar over, at der er mange, der ikke ved det.
2: Ja.
1: Det er jo sådan, at vi tager det for givet som præster, men jeg er godt klar over, at der er mange, der ikke ved det. Og den anden ting, jeg vil sige, det er omkring det her. Noget, jeg oplever rigtig, rigtig meget, det er, hvis folk begynder at komme her i det fællesskab, der er her i kirken. Fordi præsten har rigtig mange opgaver, som fylder en stor del. Men vi har et fantastisk fællesskab her i kirken, hvor man bærer hinanden. Hvor jeg ser meget slukkede mennesker, der kommer ind nedtrykte af naturlige årsager, men så bliver løftet op af det fællesskab.
2: Så hvis man også føler sig ensom, så er kirken faktisk også et rigtig godt sted at tage hen?
1: Det er et rigtig godt sted at sidde og græde. ikke nødvendigvis med tårer der, men indvendigt.
2: Ja. Og møde nogle mennesker.
1: Og møde nogle mennesker, ja. Ja.
2: Så måske har det lidt på samme måde.
1: Vi finder jo ud af, at vi ligner hinanden på mange punkter, men der skal gå nogle timer, før vi både har den tid til de der samtaler, men også har tilliden til det andet menneske til at åbne os.
2: Hvad hvis man er bange for at dø? Kan man så også snakke med dig?
1: Det vil jeg undre mig over, at der er ikke flere, der beder om for en samtale med mig omkring det.
2: Ja, ikke?
1: Jo, virkelig. Det undrer jeg mig meget over.
2: Altså, jeg tror, der er mange, der lider af dødsangst derude. Altså, jeg tror, der er mange, der er bange for det.
1: Det tror jeg også.
2: Altså, fordi vi flygter over fra den hele tiden.
1: Ja.
2: Så skal vi spise så og så mange grøntsager om dagen, og så skal vi gå alle de her skridt om dagen for at udskyde denne her død. Altså, vi render jo fra den hver dag.
1: Ja, det er det.
2: Der må være nogen, der er bange for den derude.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg bestemt.
2: Men tror du, det er døden? Vi er bange for, eller måde. Tror du ikke, det er mere det måde, vi skal dø på, vi er bange for?
1: Jeg tror, det er meget individuelt.
2: Ja.
1: Fordi det har noget at gøre med, hvad vi har med os i vores bagage.
2: Mm.
1: Men hvis der er nogen, der siger til mig, at de ikke er bange for at dø, så hvis det er nogen, jeg kender godt, som siger, men hvad så er det, fordi du ingenting har forstået?
2: Mm.
1: For døden skal man da være bange for. Altså det er jo den helt store magt, som ikke bare tager alting fra os, men tager os fra os selv og fra alt andet. Mm. Altså jeg hader døden.
2: Mm. Jeg synes heller ikke, den er særlig rar.
1: Nej.
2: Men er det ikke, det er jo vel frygten for døden, der jo også i nogle tilfælde holder os i live. Ikke? Altså forstår du, hvad jeg mener?
1: Jamen, sådan har jeg aldrig haft det. Men du har selvfølgelig ret.
2: Altså, når vi bliver bange for, altså, så er det vel egentlig...
1: Så lader du være med
2: at
1: dø. Så spiser du ikke så meget slik.
2: Men egentlig så bunder det vel egentlig taget i, at vi er jo bange for at dø.
1: Jo. Men... Det er angsten for det ikke at være perfekt, det er jo en del af det, ikke?
2: Altså,
1: det er rigtigt.
2: Det er, så på den måde lever vi jo alle sammen med døden hele tiden?
1: Det gør vi, ja. Den har sine skygger ind i os. Og den, jeg hører ikke til dem, der siger, at det skal man bare lade være med at tænke på. Nej, jeg tror, og det er jo der, hvor jeg... Hvis det er sådan, at vi får fat i ham, Jesus, og han får lov til at sige til os, jeg har vundet over døden, jeg er opstået, jeg lever nu, og så at han så endda kan få os til at høre, at den magt, som jeg har fået ved min opstandelse, den er, at jeg kan give dig løftet, at du skal aldrig dø. Så får man et perspektiv, der ikke slutter ved det sorte hul, men kan række om på en anden side. Jeg har ingen anelse om, hvordan jeg vil tage det, når jeg dør. Ingen.
2: Mm.
1: Selvom jeg har mødt tusinder af mennesker, og snakket med flere omkring døden. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv reagerer.
2: Nej, altså der er jo, man kan jo sige, der er jo både en mental reaktion, altså en psykisk reaktion på det, jeg skulle dø, men der er jo også en fysisk. Kroppen vil jo kæmpe imod døden til det sidste, ikke?
1: Ja,
2: og det vil jo gøre alt for at på en eller anden måde holde det i live, så der vil jo blive skudt en masse ting igennem din krop, adrenalin og alt muligt, som kan jo give dig en følelse af måske at være
1: bange. Jo.
2: Altså, så der er jo en fysisk og en mental reaktion på døden, forestiller jeg mig.
1: Ja, en af de vildeste historier, jeg synes, jeg har hørt om, det var den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg, det var der nede omkring. Mm. Og der var så nogen, der svømmede i land. den bådulykke med nogen fra en efterskole, hvor der var ude på en fjord hernede ved Faxe, tror jeg det

0: kunne vi ikke lige lave en aftale om, at det var lidt dumt tilrettelagt? Ikke? Altså, jo. Altså, det er
1: men det kan man godt sige, og jeg har det helt fint med dem, der anklager Gud for det, fordi det betyder, at man egentlig har forstået lidt om dødens alvor. Men det er jo det, at det onde er. Og det er noget af det, vi ikke bryder os om. At det onde er. Som præster taler vi om djævlen eller Satan, som sidder inde med dødens vælde. Men vi er rigtig dårlige til egentlig og vil konfrontere os med, at det onde er en virkelighed.
0: Men hvad nu, hvis det ikke er ondt? Hvad nu, hvis det handler om, at hvis vi ikke skulle dø, jamen, så ville vi jo ikke kunne føle taknemmelighed. Så ville vi ikke kunne føle alle de der gode ting.
1: Men det har bare ikke noget med sagen at gøre.
0: Nej, det synes du ikke.
1: Men det, vi kan tilbyde, er jo fællesskab.
0: Ja.
1: Det er fællesskab med Gud, ja. Og fællesskab med andre mennesker, som samles i løbet af ugen her. Til forskellige ting og sager.
0: Og hvad kunne det være, for eksempel?
1: Jamen, vi har en af præsterne har spaghetti gudstjenester, hvor forældrene ikke behøver at lave mad den aften.
0: Det lyder godt. Hvad er det? Skal jeg bare lige høre?
1: Ja, nu blev det er om tirsdagen, men jeg har ingen kalender ind i mit hoved. Så er der nogen, der samler sig til film.
0: Ja.
1: Udvælger nogle film, som man kan snakke om bagefter.
0: Nogle budskaber.
1: Ja.
0: Men tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Du er så velkommen, Michelle.
0: Ja, tak for det.
1: Det er godt.
2: Hej. Hej. Måske er noget af det sværeste ved at være menneske. At tro, at man hele tiden skal være mere. Mere succesfuld, mere perfekt, mere lykkelig, end man føler sig. I dag har vi talt om misundelse og om sammenligning, og om det pres, mange mennesker lever under. Men også om noget andet. Nemlig om værdien i bare det at være menneske, uden konstant at skulle måle sig op imod andre. Her i Skelgårdskirken, hvor fællesskabet og nærvær fylder mere end præstation, bliver kirken måske også et sted, hvor man kan få lov at trække vejret lidt dybere. Et sted, hvor man ikke behøver at være perfekt for at høre til. Mit navn er Michelle Sørensen, og tak fordi du lyttede med på Amager Radio 103,4 til programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

så har klokken slået lokale nyheder. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen.

0: udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer!
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

0: Hvad så?
1: Ja, hvad så?
0: Du er da fræk.
1: Jeg ved det godt. Det er du da også.
0: Skal vi have et shot?
1: Dobbelt op.
0: Selvfølgelig. Jeg giver.
1: Det er da lækkert.
0: Så længe du bliver.
1: Du er på.
0: Selvfølgelig er jeg på.
1: Har du flow?
0: Ja, selvfølgelig har jeg flow, men skal du have den?
1: Selvfølgelig skal jeg have den.
0: Kan du tage den?
1: Selvfølgelig kan
0: jeg tage den. Du ved, jeg er beskidt. Det er ikke nok at spritte for mig. Du har et blik, der giver mig lyst til at smække dig. Slik på dig. Kig på mig, når jeg taler til dig. Betaler for dig i baren på klubben, hvor alle vil knipse dig.
1: Er det dig, der hedder
0: Jeg? Godt gættet. Skatter jeg. Lyst til at tage dig på toilettet. Rosen gør, jeg snakker lige ud af på.

Er du til de gode gamle? Hver onsdag kl. 15 spiller vores værter musik fra 50'erne og 60'erne i programmet Oldtimer. Kom med på en musikalsk tidsrejse og 10'er tilbage.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Klokken den er nu slået de korte lokale nyheder hos os her på Amager Radio. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. En gang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i nordvest til de store scener i indre by. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mjø. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer,

0: og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at Høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Lær 58, Museum Amager Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme, for blandt andet Total Eclipse of the Heart, bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så skal vi til denne uges vejrudsigt, hvor dagtemperaturerne stadig vil ligge på 22-24 graders varme, og vinden samtidig også vil være svag. De fleste dage med sol og klassiske drivende sommerskyer, og kun få dage med mulighed for regn. Rigtig god sommer.
1: Aircheck er gået i sommermode.
2: Det var ikke gået ude på sø.
1: Så her starter sommer med Aircheck.
3: Fandme uhyggeligt, du!
1: Din vært er Søren Nielsen.
4: De tykke dyr.
1: Hov, hov. Det var ikke pænt.
5: Skål, Søren.
1: God musik og radio med et smil. Hele sommeren.

Der er sange, og så er der sange, der nærmest bliver en livsfilosofi. Flowers fik halvdelen af verden til at tænke, ved du hvad, jeg køber blomsterne selv. Det er faktisk en ret befriende tanke. Man kan vente på den perfekte buket, eller bare skrue for musikken. Og det sidste er som regel både billigere og sjovere. Og ved du hvad, jeg var ellers faktisk lige ved at komme for sent til min udsendelse i dag. Da jeg kom kørende, så jeg min eks, hun var punkteret. Så jeg var selvfølgelig nødt til lige at køre forbi hende 11 gange, før hun opdagede mig. Men så fik jeg også travlt. Hej og velkommen til radioprogrammet RTIC. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og her spiller vi Blæst og Juice. Velkommen.

På Canadas nationaldag, der udgav Brian Adams en lille protestsang imod Trumps udsagn om, at Canada burde være USA's 51. stat. Det faldt ham ret meget for brystet. Og det kom der altså den her lille fine ting ud af, du fik den her i sommer med Airtjek. Og fra rockmester til jazzmester Bobby McFerrin, han er mest kendt i offentligheden for sin globale hitsang Don't Worry, Be Happy. Men han er altså 10 gange dobbelt Grammy-vinder. Og hvis man bare er en lille smule nede, så skal man bare sætte den her sang på. Og hvis man har den på knasende vinyl, så gør det bestemt ikke noget. Her er Don't Worry, Be Happy.

Summer Breeze. Sangen, som oprindeligt blev udgivet som et akustisk softrock hit af duoen Seals & Crofts. The Isley Brothers transformerede den fuldstændig til en sjælfuld, tung funkrock mesterværk i 73. Sangen blev et massivt hit for gruppen og nåede blandt andet top 10 på hitlisterne i Storbritannien, og den står i dag som et tidsløst eksempel på, hvordan et cover kan overgå eller helt redefinere originalen. Du er med på Sommer med Aircheck. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og for lige præcis 25 år siden, der havde vi blandt andet Safri Due på hitlisterne. Jeg kigger tilbage til juli 2001.

0: årstal, en måned og alt for meget hårspray.
1: Der er noget særligt over juli 2001. Mobiltelefonerne havde antenner, MSN Messenger var dagens sociale centrum, og halvdelen af Danmark havde stadig en CD-mappe liggende i bilen. Biograferne begyndte at vise Jurassic Park 3, mens animationsfilmen Spirited Away fik premiere i Japan, og senere skulle Europa resten af verden. På hitlisterne slog amerikansk R&B, britisk pop og dansk klubmusik albuerne ud. Det var en måned, hvor trommer kunne gøre klassisk musik til et dansegulv. Robbie Williams var kongen af Storbritannien, og også viste verden, at et enkelt omkød kunne være nok til at dominere sommeren.
2: Bonsalat og Bravo Beats.
3: Vi ryster posen
2: og finder året og månedens største hits fra dengang.
1: Safri Duo havde allerede bevist med Play It Alive, at klassiske slagtøjspillere sagtens kunne fylde dansegulv. Men i juli 2001 kom opfølgeren Samp Adagio, som hurtigt kravlede til top på den danske tjekliste. Det mest overraskende, nummeret bygger på et klassisk temapakke ind i tunge percussionsbeat, produceret sammen med Michael Parsberg. Samp Adagio gjorde Safri Duo til eksportvare længe før Danish Dance Sound blev et modeord. Og Samp Adagio blev samtidig et bevis på, at dansk klubmusik pludselig spillede med i den internationale liga.

0: der var power i bunkerbøllerne, i bundsalat og barberbeats. Vi er sprunget tilbage til juli 2001.
1: Stort hår, større hits.
0: I Storbritannien var Robbie Williams urørlig. Eternity gik direkte ind som nummer 1 midt i juli, men sangen var egentlig aldrig tænkt som et regulært albumtrack. Robbie skrev den under arbejdet med albumet Sing When You're Winning, og mange fans opdagede før senere, at den oprindeligt blot var tiltænkt som en B-side. Alligevel blev Eternity et af sommerens største britiske hits, og mens Eternity samtidig cementerede Guy Chambers og Robbie Williams som en af tidens stærkeste sangskriver.

0: Bonsalat og Bravo Beats er vi taget tilbage i juli 2001. Bonsalat
1: og Bravo Beats. Et årstal, en måned og alt for meget hårspray.
0: Mens Danmark dansede til trummer, sad USA fast i Oshers silkebløde groove. You Remind Me lå nummer 1 på Billboard Hot 100 gennem det meste af juli. Det pudsige er, at produceren først frygtede sangen var for stille og underspillet til radioen. Publikum var lodret uenige. You Remind Me blev Oshers første Billboard 1'er og ændrede hans karriere for altid. Pludselig var han ikke bare en R&B-sanger, han var stjernen. Alle de andre skulle

0: Kan du huske den gang i 80'erne?
1: Jeg havde sådan noget Bundesliga-hår med lang i nakken og kort i toppen. Nu har jeg sgu fået målet.
2: Aircheck husker 80'erne, som var det i går. I forgårs.

dolce vita. Det lyder som noget, man bestiller på et italiensk café, men i virkeligheden er det bare følelsen af, at livet er lidt lettere. Pludselig får selv turen i supermarkedet karakter af en lang køretur langs Middelhavet. Og det er det, 80'erne kunne. I fik hverdagen til at føles som en lille smule som ferie. Og den opskrift, den virker stadig. Det var Fabio Roscioli eller Ryan Perry, som du vil, med Dolce Vita. I marts udgav den populære popsanger, der står for sin første dansksprogssingle, ham med gitaren, og efterfølgende Ringer om natten, der begge har ligget solidt placeret på hitlisterne siden, og nu fortsætter han succesen med den nye sang, Jeg kan ikke mærke noget, i selskab med ingen mindre end Thomas Helmig.

Og som er vokset op i 80'erne og 90'erne, vi kan garanteret godt huske tv-serien Rapfyr i L.A. Hvor Will han får lov til at bo hos sin onkel og sin fætter Carlson. Det er sindssygt dans. Det er simpelthen så langt ud. Nå, men Will Smith, han lukrerede lidt på succesen og lavede den her sang In the Summertime sammen med DJ Jazzy Jeff. Jeg hedder Søren E. Nielsen, og det er på tide at sige toodaloo. Tak for nu. Tak for dig. Hej, hej.

Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Er du eller skal du på ferie i Danmark i bil, så er det måske værd at bide mærke i cykelløbet på Snor Danmark Rundt, der starter onsdag den 29. juli. For uanset om du har lyst til at overvære løbet eller bare skal passere det, så kan det være en fordel at tage sine trafikale forhold. Når feltet tager hul på den 35. udgave af cykelløbet, så bliver det med start på første etape i Aalborg og afslutningen på femte etape i Rødovre, hvilket altså kommer til at påvirke trafikken i store dele af landet. Cykelløbet varer fra onsdag den 29. juli til søndag den 2. august, og i løbet af de 5 dage kommer cykelrytterne i alt til at tilbagelægge 881,6 km på den lange rute med etaper både i Nordjylland, Midtjylland, Sydøstjylland, Fyn og Sjælland, København. Derfor så kan trafikanter i store dele af landet altså forvente at blive påvirket af forlænget rejsetid. Ruten den bliver spærret løbende. Det sker typisk 25-30 minutter før rytterne kommer forbi. Vær opmærksom på, at ruten i alt er spærret i omkring 40 minutter. I start- og målbyerne vil vejene dog være spærret i en længere periode. Vejdirektoratet opfordrer derfor både tilskuere til PostNord Danmark Rundt og øvrige trafikanter til at sætte ekstra tid af til rejsen og i øvrigt følge Vejdirektoratets trafikråd på dagen. Og du kan gå ind på trafikinfo.dk og læse mere om de planlagte afspærringer på statsvejene. Og så er der en dejlig lille ting her fra vores nabokommune Dragør. Det er nemlig sådan, at Historisk Arkiv Dragør 1. august får ny arkivar. Det er Jesper Lundsby Skov, der både kommer med erfaring fra Odense og Holbæk Stadsarkiv. Jesper Lundsby Skov skal varetage både den lovpligtige kommunale arkivering og det lokalhistoriske arbejde. Arkivet rummer altså både kommunens officielle historier og de mange fortællinger om livet i Dragør. Her der bevares alt fra kommunale arkivalier til gamle fotografier, kort og personlige beretninger, som er med til at dokumentere byens udvikling gennem tiden. Rollen som arkivar i Dragør spænder bredt, da den forener det administrative ansvar i kommunens IT-systemer med den levende historie, som findes i arkivets samlinger og gennem samarbejde med Museum Amager. Jesper Lundsby Skov er uddannet historiker fra Syddansk Universitet. Flere danske forbrugere oplever at få krav, rykker og inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Mange betaler for at få ro, selvom de ikke er enige i kravet. Betal 1200 kroner inden 10 dage, ellers går sagen til inkasso. Det er et eksempel på en besked om et stigende antal danske modtagere fra virksomheder i udlandet. Ofte er der tale om virksomheder, der bevæger sig i gråzonen af reglerne og som presser forbrugerne til at betale. Og det er

Ikke et enkeltstående problem. I Forbruger-Europas undersøgelse om snyd på nettet svarer 1 ud af 3, at de har oplevet at blive truet med inkasso i forbindelse med online-snyd. Flere af de sager går på tværs af landegrænser. Alligevel vælger mange at betale. Forbruger-Europa taler ofte med mennesker og danskere, der bliver utrygge, når de modtager denne her type krav. Breve og mails kan se meget officielle ud, og det kan være svært at gennemskue, hvad man skal gøre. Samtidig er trusler om inkasso ekstremt effektive, når det handler om at få folk til at betale, og det siger direktør i Forbruger-Europa Lars Arendt. Det er helt legitimt at rykke for betalingen, når der er tale om et reelt krav. Men der er 2 klare regler for, hvordan rykkere, gebyrer og inkasso må bruges, og Forbruger-Europa ser flere og flere sager, hvor de regler ikke bliver overholdt, og hvor kravet heller ikke er gyldigt. Sagerne starter typisk med noget, der virker harmløst, for eksempel en annonce på sociale medier om en gratis sundhedstest, en prøvepakke, der viser sig at være et abonnement, et medlemskab, man pludselig skal betale for at opsige, eller en datingside, der trækker betaling for et helt år ad gangen. Hvis forbrugerne ikke betaler, kan virksomheden selv sende rykkere eller overlade kravet til et inkassobureau. Når sagen går på tværs af landegrænser, så kan det være uklart for forbrugeren, hvilke regler der gælder, og hvem man kan gå til for at få hjælp. Det efterlader mange i tvivl om, hvorvidt truslen om inkasso er reel, fortsætter Lars Arendt. Forbruger-Europa oplever, at usikkerheden i sig selv får nogle forbrugere til at betale. Det bliver også bekræftet i undersøgelsen om snyd på nettet, hvor 45% svarer, at de valgte at betale, selvom de oplevede, at der var tale om snyd. Frygten for flere gebyrer, gentagne henvendelser eller en mulig retssag kan få sagen til at føles uoverskuelig. Inkassotrusler kan være meget effektive, og når de kommer fra udlandet, er mange i tvivl om deres rettigheder. Det betyder så, at nogle betaler, selvom de egentlig er uenige i kravet, siger Lars Arendt. Forbruger-Europa har samlet information og råd til forbrugere, der modtager krav eller inkassotrusler fra udenlandske virksomheder. Vi vil nemlig gerne gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue situationen og handle på den. For man behøver ikke at betale et krav, bare fordi det ser alvorligt ud, siger Lars Arendt. Du kan læse mere på forbrugereuropa.dk under Det oplever mange lige nu, hvor du kan se guiden og hente skabeloner. Kludetæppe, økonomi, høje omkostninger og en byudvikling, der langsomt æder byens øvelokaler, værksteder, atelierer og prøvescener. Det københavnske kulturliv er udfordret, og byens kunstnere og udøvende kulturaktører er i disse år under pres. Noget, der rammer alle fra de etablerede institutioner til det spirende vækstlag. Derfor så har Københavns Kommune nu nedsat et uafhængigt og tværfagligt ekspertudvalg, der skal hjælpe med at skabe en langsigtet, visionær og sammenhængende strategi for hovedstadens kulturliv. Det skal pege på de udfordringer, kulturlivet i København står overfor, og de potentialer, som kommunens politikere, kulturlivet, fonde og erhvervsliv kan løfte for at fremtidssikre København som kulturens hovedstad. Verden har forandret sig, og det samme har København. Engang der var man arnested for det moderne gennembrud. Senere så var man hele verdens jazzby. I dag smuldrer det kreative fundament under byen, og der er altså brug for et permanent løft af det hele i det københavnske kulturliv. Og det er fra de små øvelokaler i Nordvest til de store scener i Indre By. Udvalget samler 7 personer med økonomisk, teknologisk, juridisk og forskningsmæssig og kulturpolitisk sagkyndighed, som er uafhængig af det københavnske kulturliv. Sammen der skal de bidrage med ny viden om kulturlivets udfordringer og muligheder. Forpersonen for ekspertudvalget er Martin Buch Hegård. Han har etableret en lang række danske og internationale partnerskaber, blandt andet for H.C. Andersens Hus, DR, DAC, samt kunstnere som Mø og Mew. Derudover er han stifter og administrerende direktør i Bak Skandinavia og Nordens førende kulturkonference Kulturkraft. Så skal vi til Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her der kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der gjorde Dragør Stormagleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem.
gennem 3 dage invitere lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Du kan glæde dig til sanketure langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortælling, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele lange program for arrangementet. Det kan du på Dragør Kommunes hjemmeside. Jeg kan lige fortælle, at høstfest 2026 løber af staben fra fredag til søndag, og det er altså fra den 11. til 13. september, hvor du allerede nu kan sætte kryds i kalenderen. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde mellem Café Sylten, Sirupgård, Fælledgård, Bejhusets hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, Ler 58, Museum Amager og Hollændergårdene, Stor Magleby Kirke og Dragør Kommune. Der er nok ikke mange, der ikke kender Bonnie Tyler, og nu fans over hele verden, som får mulighed for at tage en sidste afsked med den afdøde, fantastiske sangerinde. For når sangerinden med den hæse karakteristiske stemme for blandt andet Total Eclipse of the Heart bliver bisat den 17. august, så sendes ceremonien nemlig direkte på hendes hjemmeside. Det skriver BBC. Mindehøjtidlingen finder sted i St. Mary's Church i Swansea i Storbritannien og er for familie og særligt inviterede gæster. Fans kan desuden følge ceremonien på storskærme uden for kirken. Bonnie Tyler blev 75 år og døde efter et alvorligt sygdomsforløb. Efter ceremonien den 17. august bliver kortegen kørt gennem hendes hjemby, Skewen i Wales. Må fred være med hende. Så har medienævnet uddelt støtte til ugeaviser for tilskudsåret 2026, herunder også nogle velkendte amerikanere. Der var 143 ansøgere, som modtager tilskud for et forløbigt samlet beløb på 51 millioner kroner. Ugeavispuljen er målrettet trykte og digitale lokale ugeaviser. Der har et indhold, som er redigeret til et lokalt dansk publikum, formidler selvstændig journalistik bearbejdet stof og har det blandede indhold, der typisk karakteriserer ugeaviser og som stammer fra forskellige kilder. Puljen den uddeles altså en gang om året, og medienævnet modtog i alt 174 ansøgninger her i 2026. Og vi kan lige nævne, at man kan gå ind og se den fulde liste over tilskudsmodtagere inde på medienævnet, men jeg kan lige nævne nogle af vores lokale aktører. Avisen 2770 med et beløb på i rundetal 126.000 kroner. Amagerliv i rundetal 763.000 kroner, Bryggebladet 99.000 kroner, Dragør Nyt 1 million kroner, Ørestad Avis 70.000 kroner. I Ørestad Nord der er man så heldig at have Amager Fælled som nabo. Det er også på mange måder et forpligtende naboskab, og den lokale grundejerforening arbejder konstant med at trække fælleden længere ind mellem bygningerne. Med sin naturdag på Grønningen håber Grundejerforeningens bestyrelse, at endnu flere beboere og besøgende vil blive nysgerrige og inspireret til at opleve den natur og bynatur, man er omringet af. På naturdagen der kan man lave sit eget madpapir med bivoks, prøve kræfter med at flette naturmaterialer, lave en hjemmelavet drømmefanger, deltage i honningceremoni og sætte dit eget præg på en fælles biskulptur. Så kan man tage på insektsafari i parken. Man kan fiske efter kryb og kravle i kanalen. Du kan også bage snobrød over bål eller låne en kajak og ro en tur. Grundejerforeningen Ørestad Nord byder desuden på gratis kaffe og varm kakao under hele arrangementet. Alle aktiviteter de er gratis, og der kræves ingen tilmelding. Man møder bare op og hygger sig. Og det var altså som sagt Grønningen, og det er Kai Munksvej nr. 12, 2300 København S, og det foregår som en lørdag den 22. august mellem kl. 11 og 14. Kan man suge bisseren ud af luften? Og hvordan ved man, at en havørn har været forbi skoven, hvis man ikke har set den? Luften omkring os indeholder millioner af usynlige spor efter dyr. Der er bittesmå rester af arvemateriale, som dyrene efterlader, når de fælder hår, fjer eller hudceller. Og nu er det lykkedes forskere fra Københavns Universitet at opfange disse spor,
såkaldt miljø-DNA, i tre naturområder på tværs af Danmark. Det gør det nu muligt at finde ud af, hvilke dyr, der lever i de enkelte områder, uden at se dem med det blotte øje. Til at opspore dyrene har forskerne tidligere udviklet DNA-støvsuger, der virker ved at suge luft ind gennem et filter, som kan analyseres for DNA-spor. I to nye studier har forskerne indsamlet luftprøver på Æbelø nord for Fyn, på Kalvebod Fælled på Amager og i Lille Vildmose i Nordjylland for at udforske, hvordan de kan forbedre DNA-støvsugningen. I forbindelse med dette arbejde fandt de spor efter dyrearter, der er karakteristiske for de tre naturområder. Sammen med forbedringen af metoden er de dermed tættere på at kunne bruge den som værktøj til at kortlægge arternes tilstedeværelse i naturen. I vores studier ser vi ikke DNA fra dyr, der kun burde findes mange kilometer væk. Det tyder på, at signalerne afspejler det lokale dyreliv, og at metoden er blevet mere præcis, og det fortæller DNA-forsker Kasun Budavata, der er postdoc ved Globe Institute på Københavns Universitet, og er en af hovedforfatterne på de to nye studier om DNA-støvsugeren. Forskerne fandt blandt andet spor efter krigand og skægmejse og vibe ved Kalvebod Fælled. I Lille Vildmose opsnappede forskerne DNA fra blandt andet natugle, stor flagspætte, dumpap og europæisk bison, mens arbejdet på den skovklædte Æbelø resulterede i DNA-rester fra blandt andet havørn, skovhornugle og dådyr. Her i Tårnby Kommune, der er det sådan, at beboere på private fællesveje i parkeringszonerne nu kan søge om gæstelicenser. En gæstelicens fritager din gæst fra tidsbegrænsning på 3 timers parkering i den parkeringszone, du bor i, og er gyldig i 24 timer. Licenserne er gratis, og du kan få 25 om året per husstand. Siden Tårnby Kommune som en del af parkeringsordningen fik parkeringszoner med tidsbegrænset parkering på private fællesveje, har der været efterspurgt en løsning, der fritager gæster til beboerne for tidsbegrænsningen. Det har der været politisk opbakning til, og økonomiudvalget har derfor besluttet at iværksætte ordningen med gæstelicenser. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen glæder sig over ordningen og udtaler: "Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået en ordning med gæstelicenser. Det har været efterspurgt af mange, for det har selvfølgelig en stor betydning at kunne tilbyde parkering til ens gæster. Nu er der så et system, der gør det nemt, og han håber, det bliver til glæde for mange. Hvis du øvrigt har brug for information om gæstelicenser og eventuelt vil ansøge herom, så kan du finde det hele inde på Tårnby Kommunes hjemmeside." Vi skal en tur til lufthavnen. Antallet af klager over støj fra Københavns Lufthavn er nemlig eksploderet fra 2024 til 2025. Mens der i 2024 blev sendt 13.403 støjklager til lufthavnen, var tallet i 2025 30.959, altså langt over en fordobling. Det er samtidig det højeste antal støjklager, lufthavnen nogensinde har modtaget. Det fortæller lufthavnen i den støjrapport, der for nylig har sendt Miljøstyrelsen som led i vilkårene for lufthavnens miljøgodkendelse. De fleste klager kommer fra beboere i Tårnby Kommune, men borgere i Dragør Kommune tegner sig for klart den største procentuelle vækst. Målt i procent af klagestrømmen fra Søvang den mest markante. I 2024 blev der blot sendt 2 klager. Det tal ændrede sig til 262 i 2025. Dragør Syd og Nord markerer sig også i statistikken. Her der blev der sendt 168 klager i 2024. Det tal blev mere end 10-doblet til 1910 klager sidste år. I Store Magleby er væksten mere begrænset, men den begynder ved et højere udgangspunkt. Her er antallet af klager steget med 89%, nemlig fra 793 til 1501 klager. 1326 af støjklagerne er dog sendt af de to samme personer, oplyser lufthavnen. Beboerne i området Kalvebodvej og Kongelunden har sendt 111 klager i 2025 mod 87 året før.

Jeg hedder Sten Seier og præsenterer hver uge Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Seiersteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Seiersteamen tirsdag kl. 11 og søndag.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Hey, halli og halløj. Det er Jan The Man her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan The Man Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne,

En uge er allerede gået, og det er igen blevet tid til at byde velkommen indenfor hos Dr. Jensens Roadhouse. Mit navn er Leif Jensen, og den næste lille times tid, der vil jeg spille en masse lækker country, blues og rockmusik for dig. Det første nummer, vi skal høre i dag, det er med Toby Keith og I Love This Bar.

0: Hvis der var sådan en bar i den her by, hvor jeg bor i, så ville jeg nok hænge ud dernede hver lørdag aften. Men vi har kun en bodega, og den lukker klokken 8 om aftenen, så det er der altså ikke meget sjov ved. Nå, vi bliver lidt i samme stil. Her er det Garth Brooks og Friends in Low Places.
1: Blame it all on my roots. I showed up in boots and ruined your black tie affair.

Men efter sådan et par halvhurtige synge med, synge sange, så er det tid til at slappe en lille smule af, måske med en kold bot eller en lille Jack Daniels, mens man nyder tonerne fra Willie Nelson og hans datter Paula Nelson i nummeret her, Have You Ever Seen the Rain?

kan vi ikke godt blive enige om, at det var et rigtig smukt nummer. Nå, men jeg tror ikke, der findes en jukebox i verden, der ikke på et eller andet tidspunkt har haft det her stykke musik liggende på en vinylplade. Slade fra albumet Feel the Noise. Her er det My Oh My.

Jeg indrømmer det blank. Det er altså rigtig svært at lade være med at synge med på My Oh My. Nå, men vi skal videre, og det skal vi sammen med Randy Travis. Her er det nummeret Deeper Than The Holler.

Ude i min dejlige kones drivhus, der gror tomater, chili og peberfrugter og alt muligt andet. Her er det Aston Shepherd og Where Country Grows.

Når nu vi har skruet lidt op for tempoet, så lad os tage sådan en rigtig god sang og klaske sig på lårene til. Her er det Josh Turner og Swing Low, Sweet Cherry-O.

tiden den går stærkt, når man har det sjovt, og en time den er næsten ved at være gået. Det sidste nummer, jeg har mulighed for at spille for dig i denne omgang af Dr. Jensens Roadhouse, det er GPS-sangen Kip Moe og More Than One Way Home.

Michael S., han er det næste time ved mixerpulten, klar til at sende lækker disco, dance, funky mixet musik lige her på Amager Radio 103,4.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.